0: taskujen. Och då går man något kapitelis vida versas. Vishal vuotta ja suokkar dä me bukta valjukas vuoda. Hushai vuotta lushe vartji vuoda. Joo, ja da kunma tjokkis man bedra salmu lohka asu mu mikal khadshi ruuda. Da lasu mi fett spaaret. Ja dan saaten lohkt uppe saanilaskujon. Och då går man logga kapitelis kvekti logga versas. Visa Jesus la mausul stavirat jalla solmus kihtar da visot. Ja Salomo las huma tai mausul staviri birra visa Jesus. Te dalla kun me jalkata moderna aika ei pitte juuri tätä. Tällä vista mä sparin olmos. Ja mä toppe vuotkas, mä sahti haani, kun missä tarvitsen. Ja tämä neljät tjokkis, mä pidän salmuun lohkaa, asu mua mikä olet en luuta haltu sitten oppilanka. Tällä on, että mikä olet lähtee tuuta vastaan. Mikä on teko taajua, että kun me taajua, että missä saadaan puerittiin, tai jo, että missä saadaan illuja. Nu må darge lolmlok at mi sjad hem på lykkelig kom i sta hem på rot eller jo kom i sta hem på svekt, sier dekker. Måta tjala han min hirma ditt avtju at mi gal klett oda vart. Ja illo ditt, da nåts min misle. Ekki mi gaga hem på hali ditt. Jeg kan jo jola testament som er den bilen, sikker Filippar i lukte ja Hebrealatje i lukte. Ja det är vidat tjockis. Det är att mig galk alltid. Ja det är just det man med ästlet när det är lite hallen. Det är malaki. Kolma kapitelis ofta jag låg värsa. Att mig galk den låg alla så alltid. Ja jag går med den dag. Går med i mina kunde jag alltid. Det är med i mina kulla. Jag gör mig hopp med dagen. Det är den jag gör mig. Tiedänsä siis mä en miettiä. Tähän ihmiltä, kun tässä vähkin haltaisin minun oppimallanko. Ja se minä ajattelin, että ei puhuta siinä, että mä olen lähellä oppinut, kun minä ajattelin. No, tämä on vähän ja ne vaasi ihan, että on puhuta siinä, kun on ahtaa ihmillä riski, ihmillä riski paikkuita.
1: Joo, mun on väsihan tämän. Aiko muista, että kalla ei ole kuitenkin vihteä ja tässä. Lekin barkus olisi virikilleen muus 20% barku. Ja tämä on aika luokki mun just tämän malakiasis, että ikmili kuulee luodus uusi. Ja tämä, että ikmili muun on armu, että mun määrin, että kun mun tiinin jo ehkä maanus, tai kun luodus uusi addit ikmili. Ja mun otin tämän särvekoteen, kun mun leikin. Mutta mä itse otin, että tämä era ämpö meil tekee kristallis organisaationi mun torjun tekee määnä ruohtu. Olko riikus käpskuomlus. Ja tämä mun leikin hirma hoskaltas. Mun leikin aipa starkkil tienja. Ja tässä on jo aille luntulas, että on tohka, että jo ehkä maanus. Ja då min tappa hova, då ni får man sån av det kolli bira sig jakebärre mannen. Det måste lassa ni bärläcka. Jag fast lassa ni, jag fast lassa ni. Det är att jag kan gå in med man och arbo melde. Ja, jag lämmer gjort sin, i mot att gjort sin, nu hör man att man att det är tappa hova, inga perfekt inga att man ola lassa ni. Och det är lika en gärd stärkligt, jag har lassa ni måste bärläcka. Ja det blir sin halvstitt Ejan Håtan, den bilden, att ensam som kommun har ett stämbalka. Ja det har jag lovat att jag har en ensam som har ett stämbalka. Ja det har hållit som bor i balka, då har ni kommit bara bor i barko. Ja min mån, jag min är tot av att jag barko mig om barkat. Ja det har jag hirma himars mån i det, att jag kommer med oss oro att jag är ett allt dörrvaj bor i mig om barkan. Mutta te otsun aistan muistuvuus ja raamatussa.

0: kooptas, mutta ne puhui tiedätte, että ei millä puhuta tahtoa suota mun patsin no karrasi talle, kun mun ekin no hirma tärkil antit nuoda suosi. Ta puhui millä lehti favöra mun patsin, mun ökonomia patsin. Ja ei hui imaslas tähpähustiet munne. Ja det tjöjt som jag där Lukas evangelium och skodat kapitel i skolan man har i kapsat versas. Addet det var ett så bättet. Bår i mitt och slog i jobbon. Däckt så jobbon. Radda i dasi. Och ett så bätt haskaj. Då ska man ja mitt och inte mitt i det. Då ja ditt i det mitt i dobo. Ja det är också fast en mus poi pastakar jo ik mi mustu imune kin chuakan masas kulin buori satni jere ponga chuakan masa halistin olomun jai kun welikit rekt kuuluis de mustu ha ik mi latte munakanat justa die ruta suppi dan organisationi kosta särdan mig bodi ja särdidi ja le alles tuera elantu se kuekt chuet kromna mutali en på god här om en på korrekt det då att det mot din då här. Jag måste ju chi munilla ni ord och att det jo mun satan korrekt tror jag att det ja är det måste jag ju tror jag. Jag hör om att det kastar den så att det måste det. Ja det jag inte åt John Raffi. Det är det när man sopp med min mungalikin addit. Jag det borde inte gå till orkstoppen den chokan mas Jesus. Jag det faksta och det jorki hin ja mannin dock och jag hade inte en rota sopp med mig ipp med lite gott som och dakat. Jag hade dock inte en, det var i räfi. Det är inte att det är stannan ipp med lite. Men det var mitt däppa hova i arvo med kväckte bakom många, det är bakom många. Både i reiva, försikringssällskap, stackar därkast oss. Att då ser jag på eget båt och att det är en roda, då har ni gått ner i en hela däppa hova. Det gjorde sin, ja, det här bär ni, det här kallade jag kan göra hos mig när det är försikringar än vad det är. Men det här är inte smitt. Det här är ni om att datat, det här nåla däppahovan. Det är mån ring in dock, jag må inte att mina däppahovan. Att det mån räfte mig och ansar sig och ansjut den råda, den försikringsråda. Den sällskapet. Jag må kunde läcka må. Jag hade dock hekket, då var jag mot min telefon. Jag hade nog att det sände dig bäppar i rejka mig i hjärtat. Jag hade ungefär att jag hade konto i råta. Jag bodde mest, min färdig lågt, alla vida goda där en på. Kom då man läckte inte alla andan, inte mina rika bara på. Både och alla håll och råta mot konto. Då kan råta mig mot min tänke att min kalikin vajut. Jos in livtse fihtin alik jutsitan pidra, tein livtse kvässi odjuntan ruuta.
1: No. Tai ju jos in livtse nämmäs jäävälös, kun ihmin muistuu.
0: Joo, no.
1: Ja mä opun tämän ihmillä, mä opun tämän kuulla ihmillä hieno.
0: Tämä puhuti ehkä hirma tselaka juutta. Mun juuretakin, että hirveämmä tselkäsi. Ja mun mikin eri hoika liittain juuretalla. Ja vastapäätä. Ja maankka käytä, jos otan jäkäs siskan tuossa suhti. Ja se juutsi mun niin vasta rääfi olta, kun on jäkulas ippili. Mutta vettiin meillä muista lastit. Kessi kuulin ofta määttiin ofta sätni, tai liikä kär tehtäisi, liikä tuokkaan maassa huijoluuru mun liikä loppe. Ja liikä päätän Afrikassa oktan ni som jag ser in i dag, men jag började sätta ni gula i mitt. Jag har många sätt ni, det har liksom några år på tjagan i den ni som har bidra. Det sa det nog på sig var en att jag har ditt en timme vid oss att ge oss, det är ni som ni vill jag ser in i den. Det har man lånat, jag har lagt mycket tidras timme, det har jag gått timme och vilka det har gått in i. Mutta tehtiin viimari maksan mesta tuhat kronaa. Ja se on heille tiivras tiimu. Ja se on ehkä ne määräkkä, fashion tiimu. Ja se määräkkä me tjöjtjö, Michael Kors tjöjtjö. Ja se on, no. Ja se muistuu, että on alkanut tämän tiimu. Ja se on viikon maanantain niissä on luussa. Ei mun piessa on tämän luussa. Eli nuo on ollut tjöjtjö sun virra. Ja se on niin dubbelaitsi tjokkirit, älikin puoradit. Anja, da kus fikk jeg båla mor seg. Jeg vikk infekten i som, mot jeg avgav, jeg må nei. Jeg må ikke bli sånn alt den timen da, så. Jeg har gjort så mange åle jeg var hatt, hvor mun inn alt den sånne den timen. Hun er alt på sikker at det ikke vil ha dagt, og at man har ikke den dagat. Jeg må dårlig vunne at man også blir sånn enig den nisene fast inn. Men det er noen av mannen på Afrika i Kenya.
1: Ja.
0: Mot å då de många där hiljan bor i den rafi.
1: Nej.
0: Det är bara att man går inte nåt den timmo. Jag har mig nu så med vem ni så det säkert golle in när ressa väl chapit bilda chikan i hängen. Jag gjort sin åh där golle in den ting väl ut hejvin. Den ja den ni så ni kan lika gott golle där ligger golle där kan smycka och du lika kom in. Ja.
1: Nå. Nå. Jo, jeg kjenner laksen vi vil ha. Laksen også den der på samisk. Vi har på den, den låga hos i bilen. Det gjør jeg bor i siden, og så i bilen gulden. Jeg har hatt det. Jeg vil i sveve, jeg har ikke vært å bo i siden. Og så har jeg hatt det med gulden i bilen. Måste man lekke vann, og det er... Man lekker en døkker sånn på skolen, så har Och det gjorde jag inte. Men det är någon där med det gula. Det är inte en del jag räcker laga hos mig och sin bil av alla. Jag vill ha åkta med mig på båten. Och jag vill ta på sig hela mig i borra mot sig. Och alltid. Jag vill ha några mjuka fäkta. Mjuka fäkta max i den hos mig. Med den där som är på båten. Och jag har alltid min dick i det. Och så nät ser ni sappan att det går att att den de bor i sin ju. Jag är just när mot din vinka locka det kan många massa den. Då den är nog vid det går mos bor i sin då säg det går ju vid där min. Det må nej kun att det jag då ni kan gå mos ju vid det han bor i sin då så. Nå, jag då må nej ju chan gå nej kanske ej så ett år mot den. Nå da på min gård, men jeg sa ikke noe om den loga hos i bilen og gjort seg heike, så jeg tenkte god lenge. Gjort seg, jeg slipper ikke jobbe den resten eller så langt, da lande jeg at jeg aldri den loga hos i. Da slipper jeg ikke, hva er det som ikke tar meg i rota? Ja, og om jeg slipper ikke bor i siden i det ordet.
2: Don lättar kullan ofta episoda programmar raitus beivaras osku mai radio DSF la bohtalan. Tekniska lilla lamstur mot bursan. Ja don kull marje kemi ja elkare anti saara. Musiikka mai kullan lär Rickard Fossland tjojahan.

0: villa på plats. Och vi ska ju gå upp och se på konstverket. Och då ska jag fortälla mer om tanken och arbetsprocessen. Men nu när vi är här nere och alla ser mig, Emma Gunnarsson, så tänker jag att det är fint att belysa eleverna med. Så Camilla kanske kan hjälpa till med elevernas namn. Ja. Och då kanske man kan upp och ställa sig, om det är helt grejt.
1: Det hade varit väldigt fint.
2: Hej, jag heter då Camilla Dåkvalle och jag är lärare på visuella kunstfag på Kulturskolan. Eleverna som har varit med i detta projekt är de äldsta eleverna på visuella kunstfag. Och det är Ronja Svane Kjosbakke, Dima Nahovski, så har vi Sofia Jasmine Vasilika, så är det Annika Jensen, Daria Karpenko, Dasha, inskyld, jag säger väldigt mycket fel.
0: Ja. Färger från havets dyp. Samman så har vi skapat ett verk som både är vackert och tankeväckande. All uppmärksamhet vi får är med på att göra människorna klara över problemen med söppel. Vi vill tacka Grieg Seafood för uppdraget till Ocean Stories. Och vi blev väldigt glada för att bli spurt om att göra detta. Så mitt namn är Emma Gunnarsson och jag är konstnär. Och jag har samarbetat med Linda Hansen som driver Magerøya Vel. Magerøya Vel är en organisation av frivilliga söppelplockare. Linda kunde dessvärre inte komma idag, men hon hälsar till alla. Så arbetsprocessen har varit lång och haft sina utfordringar. Snön låg kvar väldigt länge, vi vet var vi bor. Men med intensivt arbete så har konstverket blivit flott. Och samtidigt så sätter det plast i sökelyset på en helt speciell måte. I installationen ser vi allt från glaskavlar till shampooflaska, till brusflaskor, till ketchupflaskor. Vardagliga ting som har hamnat i naturen. Verket visar vårt avtryck. Det vi lägger igen genom förbruk, friluftsliv, fiskeri och uppträtt. Och vi måste ställa oss spörsmålet. Är det detta som ska bli vårt kulturarv? Allt material i installationen är plockat i strandzonen runt Magerøya. Turfjorden, Sarnes, Småkäften och till och med Brevika. Där vi fann den här lilla plastgrisen på en sten. Så vart objekt är nöja utvalgt, rengjort och komponerat för att skapa en helhetlig och sanslig upplevelse. Färgskalan går från rosa och lila toner mot turkis och blått över till grönt, gult, vidare till orange, färsken, brunt, rött, svart och vitt. Installationen är byggt upp som en stor cirkel. I mitten så ser vi en gul flottör som vi fann i Turfjorden. Omgitt av massa plankton, maneter. Och allt det här små ting är lagade av gevärhylsor, plast, korkar. Den här blå plasten, den fann eleverna vid Falkenbergbukt. När Linda var samman och på söppelryddning. Så vi vill ju tacka alla som har hjälpt till. Jag ser Knut som kan räcka upp handen. Han har visat mig hur man gör speciella knutor. För han har jobbat här på Grieg Seafood. Så han kan alla de här knepen. Så om man tittar upp så ser man fina detaljer som fiskekrokar. Som Knut har visat hur man ska knyta. Här har vi Kärste. Som har hjälpt till att plocka söppel.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 23. oktober 2025. Et enstemmig kommunestyre I Nordkapp har valgt nytt ungdomsråd. Vi skal høre fra behandlingen I kommunestyret onsdag kveld.
2: Valg av ungdomsråd periode 2025-2027. Kommunedirektørens innstilling som følger. Nordkapp kommunestyre oppnevner følgende medlemmer til Nordkapp ungdomsråd for perioden 2025-2027. Medlemmer Jakob Gusdal, Bragd Salamonsen, Kristoffer Kraskeberg, Andrine Leista Sandberg, Hanne Alexandra Robertsen Menzoni. Og varamedlemmer Nora Valsø Lyngedal, Nora Ingebrigtsen Pettersen, Elete Sandmo, Martine Bjørno Vageli og Anna Kajsa Anrup Øyen. Varamedlemmer innkalles til minst 2 møter årlig og gis samme opplæring som faste medlemmer. Ungdomsrådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder på første møte. Innstilling slutt. Stine Marie Strifeldt.
3: Da vi der at vi skal velge nytt ungdomsråd. Det jeg ser av lista at det veldig, veldig fint å se veldig mange nye ungdommer på denne lista. Det positivt. Jeg synes det kjempefint at de stiller seg til disposisjon. Det som nå blir viktig, og som vi har fått tilbakemelding på tidligere, at det viktig at ungdommen blir inkludert I de sakene som relevant for dem. At de får muligheten til å kunne uttale seg I de sakene. Og ikke minst at den som skal koordinere alt det her følger dem godt opp. Det viktig at de får muligheten til å kunne sette seg inn I den rollen, og kanskje ser vi også etter hvert noen spirer som kan bidra inn I politikken etter oss også. Det må vi jo virkelig håpe på. Takk.
2: Da innstillingen til ungdomsrådet referert, og dem som støtter den behag å sitte I ro. Da det altså enstemmig valg.
1: Gjenhør 24. oktober 2025. LO Finnmark har vært samlet til regionkonferanse høsten 2025 I Kirkenes, og en uttalelse fra LO Alta og Omeng fikk gjennomslag på det her møtet, og det dreier seg om fiskeri. Men Ronny Wilhelmsen, vi må kanskje begynne med å forklare hva en regionkonferanse?
4: En regionkonferanse en konferanse hvor alle fagforeningene I Finnmark møter og alle LO sine lokale organisasjoner møter samtidig. Så det jo det det høyeste organet som vi har bortsett i Finnmark da, for å ta beslutninger.
1: Hvordan vil du karakterisere stemningen på det her møtet?
4: Jeg synes det bestandig god stemning på det møtet, og man, når alle fagforeninger møter, så det jo selvfølgelig noen interessekonflikter, men man samles jo bestandig rundt verdien til arbeiderbevegelsen, og det jo, jeg synes det kjempegreier å være der.
1: Jeg har jo vært på noen møter I LO og I samme organisasjon som det heter I gamle dager I Nordkapp, og jeg har også vært på årsmøtene I gamle Finnmark Fiskarlag, og det var bestandig friske møter, det var artig å være med på, for her var det gutter og jenter som ikke var redd for å si ifra. Det fortsatt sånn I fagbevegelsen?
4: Jo da, man sier ifra, det gjør man, og det til del sterke ordelag av og til da, men man sier ifra, så har man fått gjort det, så vet man at man må samarbeide med de andre og finne fellesløsninger.
1: Hva som gjorde, Ronny, at du ble engasjert I det faglig-politiske arbeidet I sin tid?
4: Nei, det var jo, jeg ble som sametingspolitiker ble invitert til LO på LO. LO-kongressen her, og det jo ganske mange år siden nå da, men det var Gerd Kristiansen som var leder da, og det var en spesiell opplevelse. Det var friske fraspark, det var høyt under taket, man sa det man mente, det kom rett fra levra uten filter noen ganger. Og det var som å komme hjem, for å si det sånn. Etter det så begynte jeg å engasjere meg.
1: Og så har Alta og Omeng LO sendt inn en uttalelse til det her samlingen og fått tilslutning. Hva var bakgrunnen for at dere sendte ut den her uttalelsen? Fiskeressursene tilhører fellesskap.
4: Det är ju för att vi ser vad som sker. Att det är mer handel och vandel med fiskekvoter. Ungdomarna blir stående utanför den som inte har pengar till att komma sig in i fiskerien. Vi ser att torskekvoten går nedover och nedover. Man fiskar på undermålssej. Nu den sista tiden, så det är ju efter förslaget kom då, så ser man att man öppnar för att öka sillekvoten för 33%, och det menar jag i vart fall är galskap, för att sillestammen har ju knappt nog kommit över streken, och så ska man börja hösta av ett överskudd som jag menar det är inte bärkraftigt, för att tidigare så var det ju fisk i alla fjordarna i Finnmark, och det är inte sånt nu längre. Men likväl så ska man öka uttaget. Det skönner jag inte.
1: Men vad är det som gör att docker i Alta är så upptatta där? Man skulle kanske tro att det var en tysk kommun som Nordkap och Botjer som hade sänkt in en sån uttals.
4: Nej, så nu sitter ju jag som leder i Hallo Alta, och fiskeri har ju bestämt varit viktigt för mig, men så den som sitter den som sitter i styret är ju folk från kysten, många av dem, och för att folk flyttar från kysten in till Alta, man bryr sig om de platser man kommer från, man ser att det blir färre och färre folk på kysten. Orsaken är ju fiskeripolitiken. Jag vill ju säga att fiskeripolitiken har slått fel. Vi skryter att vi har världens bästa förvaltning, men så kan man ställa sig spörsmål, är det verkligen så när man färre ut på fjorden och ska fiska sig och koka sig, och det är bara grönsporingar och knappt nog det. Man kan kanske säga att det är yngel som bit på. Och hur är det blivit så? Man har fiskat för mycket, man har inte haft kontroll på förvaltningen.
1: Men så är det ju många som tar upp den här debatten i nästan alla fora, och vi har säkert gjort det i 25-30 år nu. Det här med leveringsförpliktelsen för trollerna som inte följs upp, och det ena partiet efter det andra säger att nu bara vi kommer till makten så ska vi ordna det. Varför har inte LO mer ett tak på Arbeiderpartiet så att de får ut fingrarna för att ordna det här?
4: Nej, det vet jag inte, men nu har vi gjort det här vedtaket. Det kommer också ett förslag ifrån Båtsfjord och där utan en cloud, och där var det brukt en ändå starkare orelag, och den måste vi ju gå igenom flera gånger, den var inom redaktionskommittén och så bestämt över till slut, och där blev det ju vetat att man ska se på det med aktivitetsplikten, särskilt för trollerna, för att få och så den fisken som svämmer ut för kysten, att vi ska få mervärde av den här uppe. Att man ska få en aktivitetsplikt på, att man ska se på att få en aktivitetsplikt för alla trålare.
1: Men vi är ju nu i en ganska sån usikker situation. Kvoten har gått ner mycket de sista åren, och forskarna anbefaler ända mer nedgång nästa år. Och fiskarna har tilldels till nu på torsken i vart fall fått kompensert för kvotenedgången med ökade priser. Men det för ju till att industrin och fiskemottagaren på land blör. Och fryktar du, Ronny, nästa år att det blir ett konkursas för att fiskeköparna driver och överbyr varandra på den här torsken som är till salgs från fiskarna, och så till slut så går den konk?
4: Nej, jag tror inte det blir konkurs med det första, men jag tror nog de flesta kommer till att hålla hodet över vann. Men det är klart att någon faller ju bort. Det är det inte tvil om, för att det är ju den som har mest kapital i bakhand som kommer till att överleva. Och det är ju väldigt synd att det sker, för att vi i arbetarbevägelsen, vi ska ju kämpa för att fällskapet ska ha nyttevärde av det här. Och så är det att alla ska ha nyttevärde, att det inte är pengboken som ska bestämma. Och så är det faktiskt så att det är dem med mest kapital som står igen. Det är ju ett lite paradox att Arbeiderpartiet har varit med på att skapa en sån utveckling, särskilt inför fiskerien. Och det blir ju bara mer och mer förstärkt ju oftare man har fiskeripolitik på agendan i Stortinget. Så ingår man kompromisser. Och så tar man aldrig och får den rätta politiken för alla, jag säger så.
1: Vi är i slutet av oktober nu, och det är ju den här månaden som den blandade norsk-russiska fiskerikommission brukar mötas för att bestemme neste års kvote I Barentshavet, og enda ikke det innkalt til møte, og personlig så begynner jeg å frykte nå at det blir ikke noe møte, for russen så forbannet på oss, og det vil jo være en katastrofe, Ronny, hvis det skjer.
4: Ja, det vil være en katastrofe, for vi vet jo ikke hva de I Russland finner på. De har jo masse store båter, og hvis de bare sender alle båtene ut I Barentshavet, så blir det jo tomt på et øyeblikk. Så her må jo norske staten også gå inn og vi må ta ansvar for utviklingen av våre, og I lag med russene. For at det sånn vi har forvaltet det her. Fått til enighet med dem, ikke kjøpe dem fra oss. Men krigen I Ukraina jo krevende. Det det for oss alle. Det ser vi jo. Men det som jeg har sett over tid, det jo det at når vi har trålerne der ute I Barentshavet langt der oppe, så fisker de jo en oppvoksende slekt av fisken. Det jo ungdommene fisker opp. Den fisken skal komme inn til kysten og gyte. Den blir jo fisket opp der oppe og får ikke den merverdien i kilo som man trenger, for å si det sånn. Og mye av gytefisken blir rett og slett borte i trålen og sendt ut av landet som fråsen. Så den utviklingen har foregått i 20 år, og vi ser bare at det eskalerer. Og så skjønner man ikke hvorfor torsken blir borte. Det for meg det helt opp.
1: Igjen 27. oktober 2025. Kirkedagene, 140 år siden kirka I Honningsvåg ble tatt I bruk, og kirka har også fått nytt orgel. Det var foredragsserier I kirka, og en av dem var med Liv Øyen Strind, som ble introdusert av Onar Haugli.
5: Hjertelig velkommen til kirka og foredrag med Liv Øyen Strind. Det har vi gledet oss til, så jeg foreslår vi nå gir Liv en god applaus. Liv kjenner vi jo etter hvert godt, og det en gave å ha hun blant oss. Nå skal hun fortelle om denne alterduken. Og foredraget har fått navnet «Fra fiskegarn til alterduk». Og vi gleder oss nå, Liv, til å høre det.
6: Tusen takk. Og utrolig at så mange har kommet. Det første gangen jeg som har det her foredraget, men jeg har aldri vært på et foredrag om en alterduk før. Og forhåpentligvis så kommer dere som bor I Honningsvåg ikke til å være på flere. Hvis dere ikke har tenkt å leve til dere 140 eller noe sånt. Nå må jeg på PC-en her og trykke for hver gang. Her bildet av den gamle alterduken. Og den kjenner dere veldig godt. Og dere vil jo da dra kjensel på at det nye ligner ganske bra. Først så får jeg kanskje si hvem jeg da. Dere vet jo, de fleste av dere vet jo kanskje hvem jeg da. Min mor Anna, som dere ser her, så det et bilde av et brett på henne. Og hun satt altså I brakka etter krigen og sydde brettbarn til det nye husene I Tungata. Da var hun 14 år. Og Anna, hun var eldste datter av urmaker Pedersen, for dere som gammel nok til å huske det. Hun mamma, hun var barn av si tid, og kunne det meste av håndarbeidsteknikker. Og jeg så hun nesten aldri uten noe I hendene når hun satt ned. Og hun fortalte at hun også har filert en duk da hun var ung. Men når vi skulle rydde opp I hennes saker etter at hun var død, så fant jeg liksom mest sånne kjøpefilerte duker. I Balkanlandene, I Hellas og Portugal, så var det spesielt en livsstil med hjemmeindustri med filering. Og sånn for filering altså, den alterduken filert. Ikke filetert. Men det betyr faktisk filet. Filet betyr fiskegarn på fransk. Men i hvert fall i Hellas og Portugal så var det altså en livsstil med hjemmeindustri, hvor de selgte filerte ting. Og i andre land var det mer masseproduksjon, som i India og Kina. Og det for så vidt ikke forandret så mye fra 70-100 år tilbake. Så med andre ord, filering, det lever i Europa, selv om man skulle tro at det var død. For jeg vet ikke hvor mange av dere som har filerte duker hjemme. Der er en. Der, ja. Det er ikke mange, og jeg vil tro at dere har hatt det, men kastet det. Men det er altså, filering er stopping på små masker fiskegarn. Det er akkurat samme knuten på det garnet som man lager fiskegarn med. Det er bare det at det er så små ruter. Så det er to teknikker med filering. Det er både knyting av det nettet og på en måte den der syingen eller fileringen på det. Og så må jeg bare si, jeg har ikke knyta eller laga fiskegarn. Men i hvert fall, dere har stirret på den alterduken som var den gamle. Den har dere stirret på i 67 år. Og jeg har ikke tenkt på det før, men utrolig at det er filert alterduk her i Honningsvåg kirke, hvor fiske er så viktig identitet. Mamma har fortalt at de solgte sånn en fileringsnett her i Honningsvåg, i hvert fall til 63. Så det må ha vært noen før som hadde her som har filert. Men det er klart at i hjem der de ikke filerte, så var det helt garantert at en sånn duk lå. Det hender en sjelden gang at det er kurs i filering, men de fleste det stopper med det kurset, og de gjør ikke noe mer. Og jeg vet at mora til han Onar gikk på kurs, men han husker ikke at hun hadde laget noe hjemme. Og kanskje er det for at det er vanskelig å få tak i nett. Det er vanskelig å få tak i den nåla, som er da en lang nål med en sånn kule på tuppen. Og så er det kanskje noe med at det ikke er løftet inn i våres tid, til våres bruk. Skal vi se. Her er en veldig, veldig typisk filert duk. Og den er antagelig lagd i Kina eller India. Her er to duker som er helt like. Det som jeg har forstått, så er det kanskje den produsert i Portugal. Så det ble liksom masse produsert, og det ble solgt ganske billig. Men saken er jo det at begge de to, det er den ene er stiva, dampa og stiva, og den andre ikke det. Og den som er øverst, det var jo sånn det lå rundt omkring på bordene i hjemmet. Og da skjønner man jo det at det er ikke så fint. Jeg snakket med om det her på museet, og da var det mange som spurte hvordan stiver man duka. Jeg bruker å stive det i potetmel. Og da ligger det på salongbordet, kan ligge da i flere år og være like fin. Og så er de veldig fine, det her greia, det er sånn smuler og sånn, det er dette ned imellom. Så det er veldig praktisk. Men så tenker jeg at hva er vitsen med å lage så fine ting hvis en sånn løper blir liggende som en lørve på bordet? Så hvis ikke folk kan ta vare på tingene, så er det liksom ikke noe vits å ha det. Så det er jo liksom, det er veldig dumt at folk ikke kan sånne gammeldagse ting. For dere som bor i Honningsvåg, så har jeg faktisk laget et hefte på museet, hvor jeg har skrevet nøyaktig hvordan man gjør alt det her. Så da kan dere gå ned og spørre etter hvordan, hvordan stiver vi duka. Men i hvert fall denne fileringen, den levde godt på 50- og 60-tallet. Og i... Og den gamle alterduken, den er jo filert i 58. Han, Onar Prest, han leita fram og fant i gammelt menighetsblad hvem det er som har sydd den. Det var jo ingen som visste det. Og da sto det en liten notis at Astrid Simonsen lagde den.

Og det er ikke noe feil med Hardangersøm, men det er bare det at det blir så feil i honningsspråk. Så forarbeidet til denne duken, det var, har vært på mange planer da. Jeg ville finne ut hvem som lagde den gamle duken, og da fant jeg ut litt. Og så ville jeg finne mønstret til en ny design og lete masse på data. Det meste, eller det jeg fant, det var heklemønster som heter filethekling. Og det er faktisk en helt annen teknikk. Det lar seg ikke nødvendigvis overføre til filering. Også til slutt så måtte jeg konstatere at det mønstret som var på den alterduken som var her, den passet best. Så da valgte jeg å bruke det. Så prøvde jeg å finne mønstret til den gamle duken for å se hvem som hadde designet det. Og da lette jeg ukeblad på Nasjonalbibliotek, og da fikk jeg dem til å komme med trillene som er i diger vogn med ukeblad fra, liksom, fra 54 til 58. Og jeg bladde og bladde en hel dag, så jeg var jo helt utslitt. Jeg fant ingenting. Men det jeg fant ut av, det var at man kunne bestille fra et ukeblad og så få, men hvis man sendte en konvolutt med frimerke, så kunne man da få sendt tilbake et mønster. Jeg vet ikke om noen husker det, at det var sånn før. Og så var det å lete hvor jeg kunne få nett, og da har jeg kjøpt det fra USA, og da var det bare akkurat sånn. Til den duken her så er det lengst, det som man lengst mulig får tak i, uten å knyte det selv. Og så var det da ikke minst å tegne det her. Og hvis dere ser, så har jeg en tegning foran her. Det har jeg tegnet. Først prøvde jeg å tegne på rutepapir, det ble bare tull, jeg visket ut og visket ut, det ble feil hele tiden. Til slutt så måtte jeg bare krype til korset og tegne på data. Og så var det å få opplæring i filetantikk. Det er det her heter, den metoden som jeg bruker. Jeg grua meg så for å starte, og det er jo en alvorlig sak å lage en alterduk. Og så kjenner jeg en kunsthåndverker som driver av og til med det her. Hun har også kurs. Og så ville hun prøve å få i gang en kurs, og det var faktisk, vi var fire som meldte oss. Så det ble kurs, jeg fikk liksom repetert det lille jeg kunne fra før av. Her er da sånn som den gamle alterduken var, mønstret på den på midten. Så når jeg var ferdig å tegne mønstret og kjøpte denne her til nettet, så startet jeg i fjor 1. juli og var ferdig 11. november. Det vil si at det var, skal vi se, 3,5 måneder. Og i sommer så sydde jeg toppen på alterduken, og det var faktisk det verste. Kirka skaffet rødt burgunderfarget ullstoff, som ble da til antependie. Antependie heter det. Det må dere huske. Det som henger ned, det røde. Så nå ble det liksom finere. Og det er det med filering. Man ser det som er sydd på, ikke noe annet. Så det er liksom så gjennomsiktig og fint. Som sagt, jeg har enda ikke funnet mønster til alterduken. Sånn så de her mønstrene ut før. De var liksom sånne på brunaktig ark, og det var smått, og jeg tenkte, hvordan klarer de å sy? Og når jeg så på denne duken hvor Astrid Simonsen hadde laget, så var det mye feil, og det forundrer meg at det ikke var mer.
För det här är liksom smått och sånt. När jag hade på data så kunde jag blåsa det upp och kunde liksom förhålla mig till mönstret på en helt annan måte. Så då kan jag, vill jag ju tro att det där mönstret som hon hade fått tag i är att hon har fått tag i det enten på en handarbetsbutik eller igen av för exempel kristen ungdom som var förlöpen till familjen. Och i bägge tillfällen så var det det här arket som lätt kan försvinna. Och mönsterarken är tryckt alltså på lysebruna ark och med liksom små fyrkanter. Men det som är lite underligt, alltså mönstret må ha varit en plats. Det var inte något bara hon Astrid Simonsen har funnit på. För i Dyre kyrka i Troms, där han Ivar jobbar, där har de alltså en likens alterduk. Men de här elementen är lite försäljligt placerade än den gamla här. I 1885 så var det ett firma i London som begynte att ge ut fileringsmönster. Och det heter Veldons, det här är, som dere ser här, det heter Veldons crochet. Men det är ett senare blad som är kommet. Men den begynte att ge ut från 1885, när kyrka här var ny. Och det mönstret dere ser här, det är lignende väldigt. Så antagligen så har de brukt det här som utgångspunkt för den alterduken. Det här är då ett häcklemönster. Men jag vill ju, det är ju lignende ju väldigt. Och det blev alltså, det här blev publicerat i 1920 eller något sånt. Så långt jag kommer, hvor jeg er begynt å filere og er ferdig. Og så lurer dere kanskje på hvorfor jeg tok meg, eller hvorfor jeg har gjort det her. Og da må jeg si at jeg liker pirk. Så helt fra jeg var 12 år, så har jeg holdt på med nuppereller. Och det är ju en liten sinnsvag ting. Den här duken är då 55 000 dubbla knutar på. Så det är ju lite som sinnsvagt. Men det blir ju fint till slut. Så jag syns ju nuppereller är finare än filering. Men filering passar bäst på ett alter. Och så blir det lite mer igen om man driver på och har ett handarbete i handen, sånn som mor med. Än om jag skulle sitta och lösa sudoku, är det heter. Men den verkliga starten på fileringen, det var den här duken. Den fick jag från en som var utväxlingsstudent och bodde hos mig. Hon är från Brasil. Där borte filerade den. Och tekniken den följde med från Europa och färgen är inspirerad av slavan från Västafrika. Och tekniken den är en blandning av filé antik och filé, jag måste bara stava det sånt som det står för jag har ingen peiling på hur det uttalas. Filé guipure. Och det är alltså betyder att det är brodering på filégarn. Och visst dere ser överst ska vi se på det allra första bilden visste där var det något sån sydd något helt överst. Så och det var ganska vanligt på de köpedukarna. Så jag blev ju väldigt betatt av det och en gång jag skulle till Brasil och besöka hon Carla som hon het så fick jag hot att ta kontakt med en sån guru där borte som håller mycket kurs och har och är väldigt flink. Och då var det ju lite artigt. Jag hade mycket fri om dagen för att lokala jobba och jag drog då till en liten som satellitby vid sidan av Brasilia och där var jag i en vecka och vi filerade
Jeg kunne ikke portugisisk, og hun kunne ikke engelsk. Men håndarbeid er håndarbeid. Så det gikk jo veldig bra. Og så gikk det noen år da før, den her, før det ble aktuelt at jeg tok på meg å sy alt duk. Men i hvert fall, uansett, der er jo Maria Bispo. Så uansett hvordan jeg tenker om det her, så er det i Honningsvåg bør det være fiskegarn på alteret. Og det er jo virkelig levebrød og identiteten her. Men så er det historia til filering. Filering, det ble altså gjort for 5000 år siden. Og det anses som et av verdens eldste tekstile håndarbeider. Og det startet sånn at kvinner begynte å gjenbruke ødelagte garn. Og de fylte ruten og brukte nettet som knytte til å bære eller oppbevare ting i. Og teknikken, den levde da i Egypt, gresk og romersk kultur. Og fra 400-tallet og fremover så ser det ut som teknikken spredde seg fra Italia til andre deler av Europa. Og på 1500-tallet så var filering et vanlig håndarbeid i klostrene. På 1600-tallet så ble filering brukt til blant annet innfelling på sengetøy og gardiner. Jeg har også sett film fra baltiske land, og da ser jeg liksom at det henger sånne lørvete filerte gardiner noen plass. Og så ble det brukt i de høyere samfunnslag. De filerte ikke selv, de fikk jo da noen tjenere til å gjøre det. Så kan vi si at det som da kom til oss her oppe, det er jo for så vidt ganske ny. Det er interessant at det ble gitt ut av et hefte som det var eksempel på her med kun kirkelige tekstiler, som vi så tidligere i det bladet. Og klostrene i Europa laget og holdt ved like mange tekstileteknikker, også nupereller. Og de ga opplæring i det. Og det er jo klart, jeg vil også tro at de også sto for produksjon av liturgiske klær. Det er jo ganske staselig det på bildet her. Og det er sånn enda i dag. Nå har ikke menneskehjern endret seg så mye. Så når det ble ny salmebok i kirka, så fant noen på at man skulle lage sånne av salmebøker. Så jeg kaller sånne for salmeengler. Så det er bretta fra gamle salmebøker. Det må dere huske på. Så det var, men de er jo ganske festlige da. Og at det er laget ut av salmebøker som vi har sunget av. Så de her er tatt fra Honningsvåg kirke. Det ligger noen sånne nede i kjelleren inne på menighetshuset. Så det er jo også gjenbruk, sånn som filering da startet. Her er også en annen form for gjenbruk. Her er en lagd av salmebokblad, som er da flettet til en liten pung. Og det er også fra salmebok i kjellen fra menighetshuset. Og her er et sett med øredobber kan man jo også lage. Så kan vi si at hjernen er jo, slutter jo ikke å fungere. Og så er det jo liksom litt artig at det var snakk om gjenbruk fra 5000 år tilbake. I dag er det jo veldig inn. Her fant jeg et bilde fra Sverige.
Förr i tiden så bodde de ju trångt och då när de skulle reja upp om dagen så la de liksom de här puten upp på varandra i en säng. Och då här så är det då så har de alltså filerat en borda på en av puta. Så det som ska vända in när vända ut mot rummet var då filering på. Så fint ska det vara. Och det måste ju se mycket ryddigare och fint ut. Här ser du en filé antik. Och så var den där guipure då, helt överst. Som du kan se som tydlig är sydd broderat på. Filering det görs, alltså när jag ser på den duken så tänker jag så enkelt, alltså har jag brukt 400 timmar på den, det skönner väl liksom inte, det ser ju så enkelt ut. Men det har ju inte varit helt enkelt. Man stoppar på en måte in i ruten. Och det är inte tillfälligt hur man börjar i en firkant. Så det händer. Det har hänt i den här duken att den måste ha räckt upp 6 gånger. Så i den kanten, eller borden helt överst, där måste jag liksom lägga en strategi för att få det pent. Jag tänkte att om jag ska laga en alterduk så ska den inte vara styggt. Så då brukte jag 2 trådar för att inte det, att jag måste gå tillbaka så mycket. För att, det vill ju visas lite styggt. Så det, hela tiden så måste jag ha en strategi för kvart element då. Och det värsta det var ju de blad nedover. Så, och då ska tråden det ska gå bortover, det kan inte skjutas med på, det ska gå helt ut och det ska gå tillbaka och de, all, man må huska att få med alla rutor när man ska kryssa igen. Så därför så är det otroligt viktigt att ha en sån strategi i arbetet. Så jag tänkte mycket och jag tog också tegna upp efter kvart det jag gjorde och det har jag tagit och skrivit ut och lagt i en box ner på meningshuset. Jag tänkte visst någon om 70 år kanske skulle ha kunnat så kunde det vara en liten hjälp för att liksom få flyt i när de filerade det. Och de gamla mönstren som blev sålt, det blev nog inte något, det var inte någon form för information på hur man skulle göra. Och det var liksom att man förutsatt att folk kunde det. Så till slut så blev mönstret sån här. Och det skiljer sig ju lite ut från den gamla duken. Det var liksom någon öppna fält. Då har det alltså flyttat dua i ett fält som var öppet. Och så har jag plussat på tro och på kärlighet. Och det hänger på vänstra sida där som brudeparet brukar sätta. Och så har jag fått med fisk, självklart. Så hvis du har lagt märke till Onars sin stol, där är det ju något fisk på. Så det är inte något ovanligt med fisksymbol i kyrkan. Och det var ju så att de första kristna brukte fisk som symbol. Men det var jag lurte länge på hur jag skulle göra det här med den kalken och den dua över. Om kalk, nej, eller den bägare, om det var en döpefont eller ett bägare. Hvis det var döpefont så tänkte jag att jag kan inte flytta den dua. Och jag spurte flera om de flesta präster jag spurte sa att det var döpefont. Men så fant jag från ett häfte som kyrkan själv har gett ut. Och där står det: Häckleborden på duken i Jämnes kyrka har många element, vinvranke med frukt, due, kors och kalk. Så då torde jag flytta den dua. När det gäller hjemmeproduktion, det har vi ju enda då. Håndarbeid görs som regel av kvinnor.
på fritiden. Også menn har fritid. Men det er ikke vanlig at menn alltid sitter med noe håndarbeid i fanget. Men de gjør mye annet hobby da. Men kvinner, de har opparbeidet seg utrolig mye kunnskap og ferdigheter i mange håndarbeidsteknikker. Men det verdsettes ikke på en rettferdig måte, selv om det heter håndarbeid. Og det her er helt klart, og jeg gjør det som mange kvinner gjør. Alterduken jeg lager er en gave. Noe som jeg gir tilbake til menigheten i Honningsvåg. For alt det fine som jeg har opplevd her, gjennom tilhørighet, og som ansatt prestevikar og diakon. For meg så har det vært noe av det fineste og spennende jeg har gjort da. Jeg har vært her etter at jeg ble pensjonert som 62-årig. Og det å filere, det har også vært en artig reise, som jeg kanskje ikke kunne drømt om å få oppleve. Hvis jeg skulle verdsette denne duken, så hvis jeg skulle gå på ganske lav lønn pluss sosiale utgifter, så er det i hvert fall 120 000. Hvis jeg har brukt 400 timer. Og da var det også litt sånn tankevekkende når Astrid Simonsen lagde den duken, at det ble en hun fikk en plass i menighetsbladet som er en sjettedels av fire sider. Så det var den plassen hun fikk. Jeg ønsker heller ikke at noe skal fokuseres på meg, men jeg ønsker at det skal være fokus på den duken, at det skal nevnes. Og mange, mange plasser har gått inn for å lete etter alterduken. Alterduken er ikke nevnt. Så Astrid Simonsen har jeg sendt mange, mange takk til i denne tida jeg har filert. Og så har jeg tenkt at det her som jeg legger i den der boksen, har jeg skrevet i hvert fall litt grann om meg selv, hvem jeg er. Så får det for kanskje ligge i 70 år til noen henter det fram. For også denne alterduken kan morkne. Noen har fått et hjerte og et kors som er filert. Det har jeg tegnet og filert, ikke tatt sånn der knapphulsting rundt, så det kan rakne. Men når jeg skulle lage 140, så hadde ikke jeg tid til det. Så jeg håper at dere som får det, som da gjør et eller annet frivillig i denne uka, får et sånt med hjem. Takk for meg.

0: där då. Men det är experten som gör det då. Men det är ingenting förlöpig som tillsier att vi ska få problem.
1: Och vi ska ju inte börja snacka om belöp nu, men det är många miljoner som ska brukas på det här bygget. Men du är upptatt av att inte snacka så mycket om investeringen. Vi må också tänka på hur mycket pengar vi brukar in i bygget till att producera tjänster. Och då blir den investeringen så lite. Ta det resonemanget idag.
0: Ja, ett bygg bygger vi ju för och ska ha det i drift i minst 60 år. Och vi bygger det ju för den tjänsten som ska föregå in i bygget. Och så följer det en del kostnader med den tjänsten. Vi må ha förvaltning, drift och vidlikehålla byggningsmassan. Och vi har finanskostnader för vi har byggt det. Men i störrelsesorden så går cirka 60% med till den tjänsten, alltså till halse där. 33% vill gå med till att drifta byggningsmassan. Och så vill bara 7% gå med till att betjäna investering. Och hvis vi klarar att effektivisera pengebruken på tjänsten, alltså de 60% med cirka 10%, så vill vi, eller i överkant 10%, så vill vi faktiskt få investeringar gratis i löpet av 60 år. Det är lång tillbakabetalningstid, men det är gunstigt i det långa löpet.
1: Men hur viktigt tror du, Ida, det i rekryteringssammanhang är att vi kan skilta med att vi i 2030 så kan dere börja jobba i ett nytt bygg? Tror du det har mycket att si?
0: Tror det har massor att si. Alltså, arbetsplatsen tillbringer du en tredjedel av livet i arbetsdagen, för att säga det sånt. Så att det är skickliga förhåll där och att du har goda möjligheter för att göra en god jobb. Det är väldigt viktigt för folk, så jag tror det har kämpemassa att se för rekryteringen.
1: Men så brukar ju ärligt vara lite stygg med dere rider i kommunalsektorn. Dere lider av så kallt betongsyka. Det betyder att när dere bygger något nytt så rider dere inte det gamla och så får dere en massa utgifter också på det gamla. Hur säker är du, Ida, på att vi klarar att fjärna sykestua, fjärna älvegården, fjärna så att vi inte har dubbel utgifter?
0: Jo då, alltså det må vi ta in i regnestöcket, att hvis vi gör en sån tillståndsvärdering av bygget att byggningskroppen inte är ägnad, så vill vi ta och riva den. Alltså det är klart, vi kan inte ha gamla spökelsehus stående. Vi må göra det arealet tillgängligt för exempel nya lägenheter till folk. Så att eke bygget är ägnad för nya lägenheter, så riv vi det. Så att vi ger chansen för tilltagshavare att komma igång med lägenheter till folk, för exempel.
1: Så det betyder att där som är för ett gamla sykestua i Prästebacken, det blir ett nytt Sarnes internat när vi flyttar på klubb.
0: Nej, det gör inte det. Det gör inte det. Hvis vi inte får intressenter som vill utveckla byggningsmassan, så river vi det. Färdig med det.
1: Men så är dere väldigt ambitiösa på det här med att vi ska vara i drift allerede så tidigt som 2030. Varför är det så viktigt?
0: Jo, för att vi träffar nog på en äldre bölga som går brutt uppover. Och det, vi är i den uppoverbacken allerede. Det skylles ju de där barnrika familjen i efterkrigsåren. Och jag är ju själv en av dem. Vi var ju 5 unga i vår familj och det var helt normalt. Det är ju inte normalt idag. Så nu är ju den generationen, eller de generationerna, börjar ju nu att komma upp i pensionsålder. Och om någon år så är de i den åldern där du börjar att ha behov för tjänsta hos kommun. Och då, med de lokalerna, den bemanningen vi har idag, har vi inte möjlighet för att yta de tjänsterna när det blir så många. För det blir över dubbelt så många över 80 år framöver mot 2050.
1: Men hur viktigt är det att vara kort i sån dubbeldrift? Alltså att både ha sykestua i drift samtidigt som vi bygger nytt. Är det också viktigt att få ner den där?
0: Ja, det är att när belöpen börjar rulla på nytt bygg så må vi få avsluta det gamla så fort som möjligt. För den där dubbel, att du ska ha dubbla utgifter, det har inte vi rygg till att bära. Så det må vi få avsluta så raskt som möjligt.
1: Men du som kommundirektör är ju upptatt av att vi må också få ner utgifterna på andra ting. Och du har ju varit kommundirektör någon år och du vet hur vanskligt det är att ta bort tillbud. För att vi må ju bli effektiv för att få råd till det här.
0: Ja, att ta bort tillbud. Jag är ingen tillhängare att ta bort tillbud. Jag menar att vi ska yta goda tjänster till befolkningen och vi ska ha goda välfärdstillbud. Men måten vi gör det på må vi se på. Kanske är det med att samordna, kanske kan vi bruka det samma personellet till flera ting. Alltså andra måter att göra det på. Kanske i andra omgivelser, i andra lokaler och se på nya måter. Men välfärdstjänsten är ju en grundsten i önskan om att bo på plats. Så vi må inte riva det ner. Det må vi bevara.
1: Och så är det också viktigt att huska på att det här är inte något kommun ska göra alena. Vi kan få medfinansiera på det här.
0: Ja, då, alltså staten är ju med så det håller. Ja, så biljetten ser ju ut att kosta omkring 700 miljoner så långt. Men i andra statliga investeringsstöd och sånt så vill vi ju få kanske 40% tillskudd på det här. Någon 40% kanske i bästa fall.
1: Allan Hjort-Jørgensen, Aslan Viak, det är du som har jobbat med reguleringsplan för klubbkärran i Honningsvåga. Många som är här snackar om det här projektet, de har varit bekymrade för avkomsterna, så vej och hur som vi kommer oss ner på klubben. För det blir ju mer trafik när vi lagar en institution där nere. Vad visar dokers planförslag när det gäller det?
2: Ja, vi har ju sett på två avkomster dit. Det är ju två vägar dit idag. Och det är helt tydligt när en pekar sig ut. Det blir liksom den östligaste. Det är lite vanskligt att snacka om det, för det heter väl punten hela vägen runt där. Så, men punten öst då, den kan man få till så att man nästan tillfredsställer alla kraven till universell utformning. Men utvidelse där, så man får till två körespår och man får till ett fåtöj, så blir det en bra lösning. Det är lite det medför att man må göra lite med ett hus där och en garage, men det man nästan tåla för så stora projekt, och det är helt avgörande för tillskudd och sånt att man får en god utkomst. Speciellt för mycket trafikanter.
1: Jag är ju uppvuxen i Prästebacken och vet ju hur mycket trafik det är till sykestua idag. Har man något tal på hur mycket trafik utlöser sådana här ting? Finns det någon regnestockar för det, eller må man bara tippa?
2: Nej, det finns det erfaringstal på. Det, så det ger en ökning i ADT, alltså årsdöjntrafik, på cirka 300 detta här. Det kan lyda mycket. Alltså, hvis du kör ner dit så är det en, och kör tillbaka så blir det en, men sprett ut över hela dygnet och sett i sammanhang med den trafiken som är idag, så är det innanför och helt grejt egentligen.
1: Och så är det också en outcome som inte behöver att bli så bratt, för det är vi ju vant till i Honningsvåget. Vägen är bratt och glatt, men här blir det lite lättare sånt.
2: Ja, det är 9%, en liten sträckning är 9%. Vi skulle gärna ha det på 8, för det är egentligen det som är kravet, men det får inte vi gjort något med akkurat där, men det blir väldigt slakt. Det var i Honningsvåget så är det väldigt slakt.
1: Men så är det många som är bekymrade för sjön och ska slå in över det nya bygget, och vin ska bli så stärsk att när vi kommer ut genom dörren så plötsligt så är det blåst 100 meter bort genom isen. Må vi ju tänka på sådana ting?
2: Jag tycker nu är det reguleringsplanen, alltså vi avklarar var detta kan ligga, hur högt det kan bli och utnyttjelsesgraden, utkomst och så vidare, och så är det upp till arkitekten att utforma detta här. Det som ligger in i reguleringsplanen, det är att själva platået vår bygget ska stå, att det ska vara cirka kvot 4, och så är den bølgebrytningen som blir runt cirka kort till 7, och det är alltså 7 meter över sjön. Plus så måste du lägga slik att hvis du ska få sån extrem tillfälle att du får stormflod kombinerat med mycket vind, så du, hvis du får något vatten in där, så måste det vara så det lätt kan renna ut igen. Så det är lösbart, och det är för så vidt oreguleringen, eller det är arkitektförslagen som ska lösa det där i praxis, men reguleringsplanen ligger till rätta för det.
1: En grundförhållan, är vi säkra på att när vi börjar att fylla sten i fjärra där nere, så rusar det inte bara ut och så till slut är det i magrusunnen?
2: Nej, alltså det är ju fortsatt grundundersökelse i löpet av sommaren. De har borrat ner runt om där, och jag var speciellt upptatt av ett borrehull som var liksom mitt i där hvor bygget hade tänkt, och där var det 3 meter med lösmassa för att vara på fastfjäll. Vi har ju dessa kärran där, plus du har knausen inne på klubben, så vi vet ju att det är fastfjäll, grundfjäll i området. Och så var det väldigt spännande är det eller något dypt ner där, men det var det heldigvis inte. Så det är inte något som tyder på att det är problematiskt. Nu står det på sån geologispråk, så det är väldigt vanskeligt att läsa detta där, men slik vi tolkar det, så ska det vara ganska grej i grundfall.
1: Och så hade du en fin formulering. Du säger att en reguleringsplan, när den är vetat, så det är liksom en kontrakt för framtiden, och då kan en kontrakt vara för 100 år framöver. Och då är det ju viktigt alla att vi inte tänker för smått, att vi alltså regulerar området så att visst det må vara en växt, så är det plats till det. Är det tagit med i plan?
2: Det kan i allra högsta grad si det jag gjort. Så det är liksom, när man tänker reguleringsplan, så man tänker stort, tänker långt fram, och därmed är det lagt till rätt för utfyllning helt ut till det, eller liksom, man kan säga Marbacken, eller där var inte det ville vara, vi ser full ut vidare. Och så får man se hur stor en del hade man fyller ut, om man går all in och satsar mycket pengar i tidlig fase, eller om man säger att ja, men vi begränsar oss till hälsobygg och svømmehall, och så är det där den bølgebrytningen kommer. Det blir väl politik och ekonomi detta.
1: Men Allan, du har ju en historia från Honningsvåg. Hur rart är det att vara tillbaka och vara med på en liten del av ett sånt svängande tanke som det
2: här? Jag har ju ett hjärta som banker för Nordkap. Ja, så jag har varit här ganska många gånger upp igenom, både på fritid och jobb, så det ja, så jag fick goda minnen när jag kom in på turen här. Kan det vara gøy att vara här och inte bara vara på fest här.
3: Januari 28 oktober 2025. I formannskapsmøte onsdags formiddag så orienterte ordfører Jan Martin Hansen om hvordan arbeidet går med å rekruttere ny kommunedirektør etter at han Idar ga beskjed før sommeren at han ønsker å bli pensjonist.
4: Vi har startet opp rekrutteringsprosessen av kommunedirektør. Det har vært en prosess der vi har valgt ut selskap, og det er Heia Nord-Norge som skal bistå oss i rekrutteringen av kommunedirektør. Vi hadde oppstartsmøte i arbeidsgiverutvalget på torsdag i forrige uke, og det legges opp til en prosess frem mot jul når det gjelder rekruttering av kommunedirektør, og vil anta at utlysningen går ut i slutten av denne uka eller tidlig neste uke.
3: Januar 28. oktober 2025. Oslo Economics har laget en rekke rapporter om hvordan vi skal drive samferdsel i Norge på vegne av samferdselsdepartementet. Den ene høringen som nå er sendt ut fra departementet og fylkeskommunen, den gjelder kystruten, eller det som vi kaller for hurtigruta, som drives av hurtigruta Havila. Der er det en rekke forslag, det er blant annet legge ned hele hurtigruta, ikke kjøpe tjenester i det hele tatt, erstatte den med taxi sånn at man tar drosja fra Honningsvåg til Kjøllefjord i stedet for å ta båt, eller erstatte det med hurtigbåt. Og den sak saken er ute på høring. En annen sak som er ute på høring, det er de regionale flyrutene. Hvordan skal vi løse det i fremtiden? Der foreslår man at turisterne må betale mer, og så må man heller utrede videre det her med beboerbevisene, at vi som bor på utkant Norge kan få rabattesetene som er tenkt til oss, og ikke at sånn som i dag, de blir opptatt av turister, eller at de finnes ikke i det hele tatt. Men det er ikke noe forslag i denne rapporten fra Economics om hvordan vi skal reise billigere mellom Tromsø og Hammerfest, som er liksom bøygen for oss i Honningsvåg og med ham og bort etter kysten, for der koster jo mange en billett 5000 kroner, og ingen har da råd å ta fly til Troms og videre til Oslo. Der en annen, de også ser på det der Oslo Economics, og som de spiller inn for regjeringen, det er jo det at det må bli dyrere å fly, foreslår de faktisk, for de mener at staten bruker alt for mye penger på flyrute i dag. Så det der blir nå en debatt. Og det førte til at ordføreren i dag sa at politikerne i formannskapet og i partiene i Nordkamp må engasjere seg i denne saken og lese de her store dokumentene for å sette seg inn i alle forslagene og komme med innspill sånn at man får et godt høringssvar fra Nordkapp kommune. Vi skal høre ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
4: Det er sendt ut to viktige høringer, i hvert fall utifra ordførers vurdering. Det er høring av det regionale flyrutetilbudet, og det er høring av kystruten. De to høringene kommer fra samferdselsdepartementet, har samme høringsfrist, mener rundt 19. eller 20. desember, og fylkeskommuner også sendte ut på høring til kommunene for innspill da 19. november. Og så er det sånn at Nordkapp kommune er medlem i Vest-Finnmark-rådet, som er et interkommunalt politisk råd, som normalt sett så har vi via det organet ivaretatt at vi har uttalt oss til høringer da, i og med at vi har begrenset kapasitet i administrasjonen i kommunen. Og jeg har til hensikt at vi i utgangspunktet tar de her to prosessene gjennom Vest-Finnmark-rådet. Rådet kommer til å spille inn til fylkeskommunen, og rådet kommer til å gi uttalelse til begge sakene. Nå ligger det an at rådet kommer til å være ferdig med sine høringer før kommunestyret i desember. Og hvis vi ser at vi som kommune har behov for å gi innspill utover det rådet kommer frem til, så vil vi ha anledning til det. Men jeg ønsker at formannskapet leser de her to utredningene. De er viktige for kommunen i et veldig langt perspektiv, så jeg oppfordrer formannskapet til å gjøre seg kjent med de her to høringene. Det er omfattende dokumenter som jeg ikke har nådd å sette meg så alt for godt inn i enda.
3: Gjenhør 29. oktober 2025. Nordkapp kommunestyre skal i november behandle tertialrapport nummer 2. Det er en rapport som tar for seg drift av Nordkapp kommune i årets 8 første måneder, og det viser et mindre forbruk av sitt overskudd på 6,6 millioner kroner. Den har også vært innom formannskapet for behandling, for de kommer med sin innstilling til kommunestyret. Og vi skal høre fra behandlingen. Vi begynner med ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som leder møte, og deretter så hører vi økonomisjef Sigve Gustad.
4: Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunestyret tar andre tertialrapportering 2025, som viser et mindre forbruk på 6,6 millioner kroner for Nordkva kommune til orientering. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir det rett videre til økonomisjef Sigve Gusdal.
5: Andre tertialrapporten er litt mer utfyllende enn den første i år. Vi har jobbet godt med den, gått gjennom med virksomhetslederne, og så har sektorene nå gått gjennom grundig og kvalitetssikret tallene. Jeg var gjennom med hver enkelt virksomhetsleder og se på bruken, investeringer og diverse, og har avdekket en del avvik som har oppstått gjennom året, som vi må rydde opp ved årets slutt, som vi har korrigert for. Den rapporten her inneholder ikke sykefraværet. Det er jeg lovet å komme tilbake til. Det jeg kan fortelle om det er at vi har nå fått hentet alt fravær fra april og frem til i dag. Og nå klarer vi å hente det fraværet som vi sa, slik at vi kan ta ut statistikk på sykefravær helt ned på sektor og ned på ansvarsnivå. Men dette her er veldig avhengig av at de ansatte som da har tidbank og vi som har ressurs, bruker dette og registrerer fraværet sitt. At det søkes permisjoner i henhold til reglementet vårt, og at virksomhetslederne følger det opp. Gjøres ikke dette, så er dette søppel inn, søppel ut. Som er et godt eksempel på første kvartal. Så vi må være strengere på å sette frister på at det skal håndteres fortløpende, og at kostnadene havner der det skal, og at det sykefraværet havner innenfor de rapporteringsperioden vi skal ha. Vi er lovpålagt å rapportere på dette til SSB. Så vi har fått gebyr i første kvartal, som følger at vi ikke har rapportert på dette. Men nå er det opp å gå, og sykefraværet nå fra gjennom andre tertialen, den er på 6,9%. Og det er mange områder som ikke har fravær, men på økonomi så er den på 20%. Det er årsak til det at jeg er en lønnsmedarbeider på 50%, så har jeg en økonomimedarbeider som har gått langt i sykemeldt og blir ufør, og sånn sett så slår det ganske hardt ut på økonomimedarbeider nå, altså sykemeldt videre, sånn at vi kan gå inn i tallet og bruke dem som et verktøy for å følge opp sykefraværet. Titter man på barnehagene, så ligger Nordkva barnehage på 9,3%, Nordvågen på 8,47% og Skårungen på 11,64%. Når det gjelder på skolen, så er det 4,39%, men i administrasjonen så er den ganske høy. Så er det jo da, vi ser jo også hvilke virksomhetsledere som er sykemeldt også, sånn at vi, det er ned på detalj, ned på ansattnivå. Inn på NAV så er det 5%, tilrettelagte tjenester er det 17%, så har du praktisk bistand, der er det 26%, hjemmetjenesten på 7,3%, og utgjettetjenest på 12%. Så nå får vi det verktøy vi skal rapportere på, og så kan også virksomhetslederne følge det her opp, slik at man kan bruke det som er verktøy på å følge opp sykefraværet. Så har vi også andre avdelinger da, som har høyt fravær. Det er Vågenstua, Nordkappfjellet og på kjøkkenet og hovedkjøkken, som da også er mellom 18% og 20%. Sånn at vi har områder som har mye fravær. Så stemmer godt med det som kommunalsjefen har rapportert på. På teknisk drift har vi også litt fravær. Når det er to ansatte og en er syk langt i sykemeld, så slår den kraft ut, sånn at vi får veldig live tall. Men totalt sett 6,9% fra 1. april og fram ut august, som da er andre tertial. Så beklager at jeg ikke fikk det inn, men